0: Τώρα μαζί με ζητάρτο που γεγέζει από τα σαπάρσιτε τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να θύσετε αρχανά από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ έχω χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ. Μάρα με ζητή μου έχω κορτά national ο multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κύχε δασταραγγε σαρα πρόβρε.
1: Βέλκολ τα αρχανά τα κύλε βε χάρβαχτε μούτα χαν κούρσε κραλέ. Ο τσεκάρανα με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβη σε ρικρέτη ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτε.
0: अच्छा मिस जी ब्याहे कुर्ता जहर सरा ब्रो उदार तुया चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शुले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी वो बला खबर अदा कपड़े सपोई पवात लोसीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तुया दाओ मोता चेरता मिला जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने গলসে আন্দ্রন লাকি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেশে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ জহির সাহেব স্যার অর্ডার তে মিলা বিজি ওয়াশিং পাউডার খাস খাসুসিয়াত দাগা দি চি কাপড়ে সাপ ইউক্সলি কো জোর না জোর দাগ পর গ্যারান্টি সার খতম কাবি জাখর সজুদ কি ও দেনুর সরফে পর নিসবাত ইসমা ওয়াশিং পাউডার কাম ইস্তেমাল জি ও বালা খবর আদা কাপড়ে সাপ ইপোয়াত লসিনা নখর পাবি
0: শাম ইজ জি চি দাম রক্ষলে রিজাল্ট ইয়া দাই দার তো উই জি দাও মোতা চেরতা মিলা বিজি
1: তার খানা দাও তো দাপ বানে গলসে আন্দ্রন লাকি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেশে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ জহির সাহেব স্যার অর্ডার তে মিলা বিজি।